so God. Makata pekes. Rekoso bakata rabara bara. Rebese pada bara bara bara. Sibekete rebere. Roboso bara bara bara. Roboso bara bara bara. Rebeke pekete rebere. Roboso bara bara bara. Rabakasa bara bara bara. Rebeko proso poco so bara bara. Rebeso bara bara bara. Rabakasa bara bara. Roboso bara bara.